ulaznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis, subota 5. septembar. Gost večeri Jana. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 061-33-55-44. Svjetska naša, diskoteka Galaxis.

ulaznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis, subota 5. septembar. Gost večeri Jana. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 061-33-55-44. Svjetska naša, diskoteka Galaxis.